mina imba nga ngo super radio kidu Masanga mina pende nga pide kote vero nike Lano nga mama kamino monito mkija Dabeli nga tige demo celeste na shete Anyango ete Inikende mbuta Mombasa